Radio Helsinki. Jeni në valet e harmonisë e Radio Rinis në dëgjosh Shqip. Në një qytet e vogël me smalive dhe pemve të gjelbëda, një tingull magjik fillon të përhapët në ajër. Është tingull i harmonisë e muzikës, që bën të ndihin të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe.